na seka obama vaya ti seya ti to mu jani mo obero ye hu fini na ra na seka obama vaya ti.